Kahi vai ai korisku tu po na faya tu ai antem ilogon e puno kere ko a mamani ai mu me me ke pol kala mata la ko le ya va hanga lo tu tonga fo mo kala tu pe me dio 2000 kon an hoko e da ta la ko le ke fi fini ke mal fa e ki na hiki e ta e ki pole se ni malolo ko fa fi ka tu ke ta a hio e he konferenisi ai TMC o e ta o ua noa tahawalu iyo, ua noa tahawalu.